0: Азия ФМ.
1: Эл билир ки сен менимсен, юрдум, юрам, мескенимсен, анам, догма ватанимсен. Айрылар мы? Чөнүл жандан Азербайджан.
2: Sen bir anı, odur ki bağlayam sana. Hangi semte, hangi yana, ey üç samda, yuvam sensen.